Ashaka para kumeno mira. Roichi vita peru nguba. Bukuma yen kusende tuma yen kaili. Bukuma shaka peru tola na yili radi. Demise. Atuwa penyara baba domira ya. Kushaka ni kushaken. Ati metanda shuri tanda ba shuri ba.